0: Na Európskom gymnastickom prvenstvu v Zagrebu vyla je Saňa Žiger Frňuk. U Rieci na nogometnej útakmici Rieka Istra Ivan Ribarič. Z Pobea Hajduka Josika slúšali sme Marka Miličiča. Za Tónským stolom Nista Čulieli sú revno rádili Matej Trtoď a Ivan Živko. I revnostno to sa odnosí na Gorinu Ivokovičkov glasbenú úradnicu. A onda i voliteľský dvojac, koji ste imali prigodu čuti do 18 sati, s vama je bio Damir Ramić Kovačić. Ja sam Lovorko Magdić. Srećan pozdrav svima, poštovanje.
1: Sport i glazba.